34 990 kronor, 125 dollar stycket eller 264 pund blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer att bjuda ut till försäljningsmark. För att svara 5 fotbollopp, storlek A 254, B 12 465 och slutligen C 23.